Dar totodată să-i drept, așa se hânde și nu scret, unde l-ospiți și-o fcanful de pătien. Tu bist cum o necăt, o mit nix folostivă, o să gama, tu host cu nix.